0: Precis när jag flyttade ut kunde de inte köra på vagnen för dem.
1: Direkto Casio, descent 6000, only point 512.